do kležňa, kad pucaju kesteni, pale se to plame, pojavi se posnata čežnja sa neoznačenim